0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кіно! With great song, група крові.

0: if you are nice.
1: What do you use your Fleesa card for?
2: I used the Fleesa card to have my mom put down, and I got frequent flyer miles. Thanks, Fleesa.
1: From putting down a relative to funerals to bail, Fleesa is accepted around the world. Fleesa, it's time to start paying.
3: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
4: Direct from Home Beach!
5: Direct from Home Beach!
6: This is Radio Vladivostok.

0: reality show that out-realities all other reality shows is coming back for another season, Waning with the Stars. See ordinary contestants paired with Death Wish drug-addled celebrities to see who hits the skids first and how far they slide. Watch as fans hang with fading 90s boy band star Trent Thompson as he embarks on his new career in entertainment, male stripper and personal escort. Rock bottom rocks! Waning with the Stars, a new season coming soon on Weasel.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
2: Історія із житті.

0: energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
0: Hi! Would you like to hear some Russian hip-hop?

listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!